Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd, aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Səlat və səlam Peyğəmbər Efendimizə şərəfli ayı.